Ajde se baci reci. Kesanine dalje ga vam ustavljaju tako. Ić me šargire sasvim.